fandarana malagasy eto amin'ny radio frequence Paris pluriel la transantsika efa hitanao koa amin'ny Facebook ny Claudia Sloflandy Eco du Capricorne Zoom Capricorne ary Eco Capricorne raha mandeha tsara le izy mbola tsy nijereko tsara koa raha efa ao tsara loharan'ny olombelona likisy babagasy ny irany le hoe joro no nanomboantsika ny fandarana eto amin'ny fotoanantsika izany eto amin'ny radio frequence paris pluriel azonao enoina ihany koa amin'ny www.rfpp.net rfpp teboka net dia amin'ny www teboka tiakobe teboka fr TIAKOBE teboka fr tiakobe.fr zany de ny fandarana rehetra afaka averina afaka enoina zany afaka iverenana mandritra ny taona mandavataona amin'ny EMAP teboka FM amin'ny internet ihany koa izy io www teboka EMAP teboka FM de ao daholo na ny lohatenin'ny hira izy nandray anjara isaky ny fandaharana nandray fitenenana na ndraindray koa inona ny resahana tao anatin'ilay fandaharana ao amin'ilay diary izy amin'ilay rakitra io izany ao amin'ilay inona anarana io tranokala rakitry ny fandaharana rehetrarehetra hatramin'izay efa efa mampolo taonan'izay izany de azonao tsikirainy zahay ao amin'ny emailaka mandefa emailaka amin'ny le hoe eco capricorne amin'ny club.fr efa niova foana ny adresy ny emailaka satria niova foana ny taona niova koa ary na ny tranokala ny eco capricorne raha hatramin'ny tiny androany mbola tsy misy satria mitady foana le hoe aiza misy tsy andoavam-bola toy ny hoe aizany tsy misy karama toy ny aty amin'ny radio frequence paris pluriel zany tsy mandray karama izay aiza no misy ny fandaharana fa afahana manao zavatra tsy ifaneriserana ara-bola zay le tanjona mantsiny hoe tsy misy resaka hoe omeo hoe mangataka tompoko mba miampio zay e tokony fanampy rehefa te hifanampy rehefa afaka manampy de tonga de atao fa tsy resaka hoe tambatambazana vao manome na ny hevitra io na ny teny io na ny volo io na ny fananana io na reny io na ny tena na ny zavatra ny fo sy ny fitiavana sy ny saina afaka hifanakalozana afaka omena afaka atolotra ary raisinay mipitiavana tokoa amin'ny ohatrany hoe le ranony kiopa tonga namana tsy mavomavo ary toy ny ranony lasaina tsy ho maintsomaintso fa dia koa ina ny lokony rehefalefa tena tondraka iny izy a mangamanga ve he tsy nitoy ny ranomasina le ohatranyreny amin'ny ranomasina amin'ny tany fasika tena le mangamanga tena le hoe bleu to tro ina le tena lefa hoe tena tsara indrindrina izy zany de raisina tanandroa zany ny dikany ka isaorana de ny mialoha ary isaorana daholodaholy tsy hoe vady tiana ihany no isaorana vady tsy tiana isaorana tanteraka ny rehetrarehetra izay nandalo hatramin'izay a izay mbola miverimberina tsindraindray a sy izay mbola tonga isaky ny matanjaka ary isaorana tanteraka izay mitondra mbavaka ny atokantrano samihafa any a mitondra tsaina mitondra sy mame afatra mamela afatra amin'ny le teneko teo le hoe emailaka eco capricorne amitendray eco capricorne amin'ny club club teboka fr de rehefa mandefa le emailaka ataovy copie amin'ny slofolandy amin'ny inona le izy club.fr na yahoo.fr na gmail.com amireo rehetrarehetra hoe misy hoe slofolandy zany amireo rehefa hoe slofolandy zareo ny slofolandy eto ambonin'ny tany SOLOFOLANDY amin'ny yahoo zany a .fr na gmail.com na club.fr de amin'izay mba tonga de mba hitako ihany koa zay zany raha ohatra ny hoe andefa emailaka nareo fa afaka miantso atarbi de miresaka mivantana ihany koa eto amin'ny fandaharana amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 zany laharam-piantsoana zany 01 40 05 06 10 de ibaina no mandray nareo ny telefona de na avelany andro kely na tonga de alefa mivantana fa raha zay aloha ny sitrapo zao satria tsy misy mpivahintsika androany fa zay sibaina rery no eto amin'ny fandarana de tonga de miroso amin'ny fitenenana zay tianareo tantaraina malalaka daholo avokoa ny hevitra loha hevitra rehetrarehetra ka dia maza misalasala e ny hoe whatsapp a mbola tsy tafapetraka le izy ka aloha ngambany rehefa aveo raha ohatrany hoe tena izay ny tena tianao kokoa satria indrindrindrindra ho aninareo le ivelan'ny la frantsa moa zany tena hoe tsara le whatsapp afa atsika tsy
mandou la flotte si pongo de mpetraka ihany koa iny mazava koa ny feo na toko amin'ny solontsaina solo saina solo pitovana zany de afaka ifandraisantsika ny WhatsApp le 33 56 66 19 33 6 51 66 19 de le laharam-piantsoana mivantana tonga de mipetraka ao anatin'ny table de mixage le hoe 01 40 05 06 10 ka de ito iankira vetivety tsika miandry anao iantso a de hitatsika eo e raha iantso anao na tsy efa vakansy efa fialantsasatra efa fakana haina efa fialamboly zao de tsy mbola iantso ihany sa ahoana sa tena hoe tena miforetaka ao anatin'ny lahasa tsy afaka ina ny narandreny ivalozana sady inona marina tsika malagasy tsy maintsy anaovana rendez-vous a hoe anaovana nyity retraresy ity ve vao anao le fifandraisana samy malagasy hoe firy volana aloha vao mbola tsy fantatra be eny ihany sady manatsafa ako ny mandatsa no mitezitra miteny nefa ny tsisy tokony atezitra nezany rezarezany satria fantatra ihany nyfahasahiranana olontsahirana matoa mila lavinahitra olona mandositra matoa makatia olona very fa na mbola velona nefany a anatin'ny inona fahasambarana ato amintsika ato amin'ny tanàna zao de misy le latabatra anaovana barbecue a anaovana kinendinendy zany isan-karazany a anaovana fety isotrosotroana ialana akana aina sy ialana sasatra sy afahana mitafasiry a de rehefa tonga ny fotoana de ino no igalabonantsika mihinakavy a fa saingy mila zay le hoe mila apetraka zany le izy zay vao nitianareo kokoa noho ny hoe andeha iresaka amin'ny radio 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.

fanaratsiana avy aloha hoe nianatra efa taona ho ny lery zany tany a Madrid amin'le hoe ny université za zany tsy hanao enquête zany tsy hanao ino moa nany tsy tsokodia hoe tena nisy tokoa ve zany le fianarana tena izy tena nisy be dabe ve mpianatra ao anatiny sa izy rery nanao école perso inona anarany ndrany le ohatran'le amin'le mpanankarena be reny dia izy rery mianatra ao zany fa le fantatra alohany dia le hoe mivonona ny andeha anao zavatra anga akanao ino moa le misolony anara ndrainy adala ny toandrainy ka adala ve le izy sa tena endry amin'ny misy manao inona anara ndrainy fanamariana manko dia hoe ile elodi veliama zany tsy fantatro a io zany loa izy hoe nysoratra ao ny ovakiko eto fa tsy za ndeha amorona akory rehefa mirazaka andeha izy efa mananatra amin'izay na tsisy politika ah rehefa nianatra amin'ny école prestigieuse ohatra anio daholo zareo mianakavy aza dia afangaro le resaka nazo diplôma ilay zaza malagasy tsy tokony hovaovao tsara ve zany de hoe trop naif ianao izy izy tovo andriandra amin'la elodie veliama zany tsy raha zeo zany hoe tsy fantatro raha tena anarana tena fitsena ino moa nanarany tena compte profil la lele izy fa sa tena le hoe tena misy sary moa le izy zany ao anatin'le izy zany donc tsy mijery an'ireny ah zany tsy mandany andro amin'izany indrindrindra hoe reritreritra ny olona tsy ampisaina ohatra ny toy dia mbola manampy any izy hoe oui je suis d'accord tsy mety amin'izany aho eto sujet roa samihafy zany fa na président izy na tsy président izy tsy maintsy nianatra amin'io école io fona ny zanany tsy maintsy nianatra tamin'io école io fona ny zanany zay fotsiny no teneniko eto hoe fa raha ny zavatra nataony a efa iaraha malala iny a za tsy mitenindray fa efa raha ny zavatra nataony a efa iaraha malala iny za tsy mitenindray za koa manaratsy an'la olona be amin'ny fomba fiteniko a fa teny masosotra za tsena le izy dia lasa mandeha ho azy la fomba fiteny marikiriko ireny dia ijoary sol ndray ny mamalany aloha dia hoe tsy ampifahalalana marina angiasy dia manamana tena tezitra be mamalany mahita an'la zavatra tenen'la elodi zany izy manao zany dia mila raky indray raha tsy haiko raha hoe toatra manohana anazy izy zany hoe raha nazava injato amin'arivo eto ianao a na marina aza ny anao a dia entin'ilay fialonana sy ny tsy fisainany sy ny farantrany a dia izay foana ny anareo tsy mahay biby afa-tsy ny kadradraka ireo azalaniana amin'ireo rora zay zany ny ataon'ny mialaraka ny elodi veliama manohana izy an'la hevitry an hoe efa zanakiraha zakandeha izy na manam-boly nareo na tsy manam-boly izy a efa na tsy président na tsy président tsy maintsy nianatra tamin'ny fona reo zafikelinareo dia oui indray barmily hoe frantsay efa tsy gasyka oui asoe deby tena mampimeo dia isitrako indray hoe a sanana ila elodi hony zany ny sanana eo le hoe fanambaniana isan-karazany indray amin'ilay zavatra tenen'ilay olona satria tezitra izy tsenonako dia ibaoasera indray hoe tsy haiko na manoana izy na tsy a di hoe io ilay vinanto tonga dia nahai ny zaza tena raitra soa fa nisy ny kazino sy ny hafa dia ilay vinanto a tonga dia nahay ny zaza tena raitra soa fa nisy ny kazino sy ny hafa dia anareo vendrany hoy patrisy amin'ny elodia dia arahoana ny resaka ndravoangy arahoana ilay resaka nareo ve nahenao izany resaka ndravoangy izany toatra ny tsy tadidiko izy izany mampikohaka izy izany makarary kibo tokony tsy mamaky antony toatra ny lasa makarary kibo be ilay izy ivony indray mamaly an'ny elodi ihany hoe manambola ny famihirazakandisa fa pas à ce point ohatrina misy teo 119,000 pour 4 ans zany anontanio hoe iza no bijouterie matanjaka indrindra any dobay fa any dadany andry rajoelona le fahavindranana ohatra n'izao mihitsy no mahatonga antsika ambakain'olona foana airato ny maso volatsika ary pirenentsika izao dia mamaly an'ny vonerasy karina araka la avao hoe ka io dadan'io mihitsy nitratra tamin'ilay afera volamena tao komory sa hodina tsy tadidy le dadany rajoelona zany nitratra tamin'ilay komory de tsy tadidy ve zany hoy karina zany amin'ny hoy vony indray mamaly an'ny karina araka lavao hoe izy sy ny dada miala nitratra nanao aferana volamena tao komoro mbola tsy misy misokatra maso foana hatramin'izao mamaky tsaoa zany a mamaky resaky ny malagasy mamaky ny resaky ny olona zay mbola mahatadidy ary ho antsika le mbola tsy miraraha ihany a
fa miandry miandrindrary mifotsiny sa miandry satria satria teny andro satria mafana ny andro satria tsy mirara satria satria manao zavatra fa tena tsara kokoa dia antenaiko fa tena izay tokoa ary tena ilainako tokoa nga tena tsy nga dia Julien koa mandresy a mamaly any Karina hoe dia nga tena tsy maniny mba te ho amin'ny plasiny nga tena dia nga tena tsy maninina mba te ho amin'ny plasiny tsy azoko ilay tenina plasiny ilay zanak'ianina ve hoe nianatra 4 ans dia nahazo an'ilay bachelor ave dia hoe sany ny plasiny razakandisa hoe manana izany anaranyity ilay rajoela rainy hoe manana inany fivarotana volamena any Dubai ve sary hoe inona ile fangalaram-bolam-bahoaka azadino a courage ianao igere olona frustré en sous-commentaire hoy tsika Brunel ranefa amin'ny elodie viliama hoe lazaina fa frustré hony zany lay olona tezitra amin'ny fangalarana ny volan'ny malagasy dia zay mangina ho ny volameny zay koa ilay fitenin'la elodie viliama hoe il me soule la kia itsika Brunel ranefa zany ny tena hoe misoly anazy hony tsika kia zay mampalahelo tsika misy an'izany karazan'olo loatra an'izany a reny ane ilay mifidifidy an'ireo manohana an'ireo manao ny asa malotonyireo manao makorela ho amin'ireo mivaro tena ho amin'ireo manao ny mampandroso an'ireo mahatonga an'ireo matanjaka be dia asonareo raha nareo nareo raha mihany koa nareo dia ohatra n'izany nareo fa tena hoe io fa mifafankio antsika mianakavy amin'ny ataon'ireo dia lasa mahay tokony hovakina ve ny rediredin'izy ireo hita hoa mitovy hevitra koa ndre ty ny mahantra velona sy be fialonany reo be menimenin'ireo aleo tsy hazavaina amin'ny olona tsy manana toetsaina mpanan-karena sy businessmanna fa aleo hifitetaky ny fahantrana eo ny olona miezaka tous les moyens fa ny vendrana mitsikerany mba hainy tsy fa

car et noir de tous les moyens aide ou que manga ma tout vient mieux tam nawe mais tout vient tam no ku jan ne fait no ku jan ni chan le mon on ne nous la rat fanaren ma tout symbole manja en zaro fon ne venu la tu men on radio fréquence pari pluriel sou yan ngam ou la rat ren ve de tout ku ni en on de ko du capricorne manjari manjar mieux tu vite na ma fait chan mieux tu tik de manga bao tout vient mieux tam nawe tous les moyens amnial la tave de mba ma fiera simba no le firenena aite risaka vendapuri ny anao izy izy tokony tsy mivakiko fa efa ao ihany keo efa teto ihany aho tsinako ngamo io gaso i azy tsy eo dia marina be dia indraindray koa mba mila manitatra saina kely mantsyany elo eo a irany karaha indray manoratra izy manana sarin'le zanzeda ireny dia aseho ny diplôma misy anarany raha safa eto sika iome dia na izay nanao an'ity photoshop ity aza domabe hoe tsy proportionnel ny poine sy ny razatana an'ilay zaza he dia inandray manana orinasa mandeha ny fianakaviany a lay orinasa nefany a repoblika amin'ny madagasikara indraindray misy tsy azoko la resaka io lay vidyle 73 kilo io mbola misy fameriny asa raha azonao lay resaka dia iergine taona ny nanoratra an'izay mahatonga n'izy nahazo an'le 119,000 euro ianaran'le ilonienna tsydikokory la anarana raha olondratsy teo raha mba izay fotsiny moa maninona le 73 kilo zany hoe tsy izay fotsiny ve moa ito indray lay olona resaka manteny ratsy be lay izy tsy vakiako sady amin'nytenatena tsy voavo sy vakiny ty reto olona menatra ny anadahako a sy ny avako sy ny anina ny raiko sy ny sy ny olona fady rehetrarehetra tena mitondra ny anao mihitsany tena mahay mamaky teny dia tsy voahozinaoko izay fa tena mihitsy teny ratsy bitabe izany a tsika izany zay dia tsy asianan'izao rosoratra zao amin'ny facebook zao ve sa le fitsaram-bahoaka tena leny toerana teny ahonanaovana fitsaram-bahoaka ve reo zanaky rajoely reo eny ino moa ny ankalamanjana hoe torahana vato ohatran'le torahana vatony vehivavy ny any amin'ny musulman hoe sa islamiste manao an'ireny le raratsy toetra be ireny fa tena hoe manahirana be mandositra izy dia manao ny ataony dia mampideran'ny zavatra vitany dia mampideran'ny fitsangatsanganany eran-tany amin'izao tontolo izao sy mahitany mihitsiny hoe nahazo tombontsoa teo amin'ilay firenena mahantsa indrindra etran'izao tontolo izao izy ary manao ny sitrapony tsy misy mpanaraka tsisy fanenjehana tsisy raorao tsy misy brasele akory sa hoana de zany ve de hoe tsy ampafiriny dia io de mbola tete hafana ihany ve hoe satria nahita fianarana afahany ndra koa vomoika hiaro ny fangalaratany ataony sy ny fangalarana ny volamena ataony sy ny fangalarana ny raha tena mahay koa izy fa le fahaizana ratsy any tena markrik mampime fa ohatran'izao le hoe ohatrany tamin'ny Marie Le Pen tsy ny manodidina azy amin'ity le hoe voantsatra amin'ny brasele de efa 40 taona nanenjehana anazy a sy nezahana hoe ana ohatrany eto an-dafy any angety resaka hoe le fitsaram-bahoaka ity hoe miendrika an'ireny karazan'olona tsy maty manoto ireny a fa tena hoe mahakivy hoe izao koa izy de tovy amin'ireny zany tony penipeniny tony e le marinina andozanareo tony e zaza ohatran'izay iny nitoriana anazy idirako figadrana tsy mampanina mihitsy amin'izay mihinana sakafo gratuit ve any amin'ny figadrana tsy fantatro a fa tsy any raha koa inazay sakafo za te ahi mafy mihitsy mantsiny raha mahataty hoe ny mahivava be andra ray a ndraindray mameno resaka koa de resaka mamamamanao kivalavala amin'ny zavatra tsy ahoatsy ahoana fa le karazan'olo ohatra an'ireny zany hoe ilatsaka o filohan'ny la France ka efa samy mpangalatra menakavy any ange izy nandalo teo voalohany nanao ny ataony sady mpangalatra ny tany any amintsika ohatra tsika mangalatra koa ny vahoaka eto aminy tsika vahoaka frantsay eto amin'ny tany la France koa nge tena voaborosy tena voaporitra vo tsentsitra sy tena ampangaina hoe mangalatra ny olona le efa mbola mahantra indrindra efa zara fa mivelona mbola hoe tsy homena tsony e tsy homena ina le revenu minimum d'insertion ireny sa revenu de survie sa ina anaran'ireny a efa tena le hoe tsy efa misy na ny ofatrano arapina

revenu de solidarité. Factice, oui. Solidarité. Ben oui. Ni le milliard ka ba du ni mena ka vi sam pam ka la tro tu ga de an no ba ambar na ni we ba i felu man ni ul mbele ra kem planet ba tiana pungara na ni bib ni sa ni hazo ni sava maniri sin yarovana ni tany sin ul mbele tokony apetraka. Ah, nisy miliardera teny, tsy haiko nony rehetra izay le hoe misy storytelling andrindray, tsy fantatra tena marina na tsy fa le izy mepita ty moa zany dia nandray mahafinaritra le tantara tsara be ohatra an'ireny hoe tena misy karazan'olona manambola be tena tsy toko tsy foroana dia le mividino ny Amazonie, any Amazonie 4000 hectare mba tsy amongorana an'le ala atao amin'le tany 4000 hectare tsy tadidiko tsony fa ohatra nivakiako tany hoany le izy. De lasa tsy misy tsony. Ny ny atahorana dia ny hoe rehefa maty io izany dia ahoana ilay tarana kleri a isy hivarotra sy andeha androngatra ihany koa izy mba hoe sa hoe zany misaza tarataiza dia zaza tena nahita ny fiainana sy ny fahatsarapo sy ny eo amin'izay izany hoe le misy ilay héritier tena ilay mpamongotra ilay mpandova tena olo tsisy ilavana azy a sy ilay olombelona tena tsy fanao ianao sisiny koa ny hoe ny adalan'ny tohandrainy a tena hoe manao tsara kokoa indrindra kokoa ary tena mety kokoa ary tena mahafinaritra ary tena ikoizana sy tena hoe sambatra daholo tsika eramboniny tany 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.